think about it, my parents have got child, you've got a choice, I could have. اجنبی بیتی کوئی بچه هم دیمه یکی برمیا ایکی ملاقات ملگا جیسے مکتی حبوریا تک سے ملتا یوں لگا جیسے اپنے ہی کوئی میریا بھیا میں چلتے چلتے اچھانا ہم سفر میں جیسے ہاتھ ہوتا ملیا